0: Slušaj glas.
1: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77.
2: BTS,

0: perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otruček sotafinka. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.

End of beginning, džogujmo v mevo utrinsko šov so Kristina. Dobro utro in dobre dede. Sumira me v pečatici od maj, koji kako si pominal. Gledam na nekomu bilo mnogo burno, druga strana na nekomu mnogo smirano. Kako ti bilo na tebe, to proveruva me. Naprimer, vaka gujmo me erbil, veli ubavo pomina, šetanje, uživanje v gradski park Skopje, taka mi pomina 1. maj. In od druge strane za balans, Saško, petak veli biše v full pijenje, jadenje, sabota, malko posmirano, no super, so prekrasni luge. Eta, zato nekje se obideme toj balans od maj, da go držime i ova utro, i čisto za da ne bi dojde nešto prenaglo budenjeto, eve jedna devojka što ki vi šepoti na ufcema produženje. Lana Del Rey, Summertime Sadness.

29 po 13. Natasha Bedingfield, ki jo slušate, so Unwritten. In zamisli se tega, ta, da stoji pred tebe na ogromna scena, milijon ljudi okoli tebe, euforija, fino, ubavo, vse interesno in ti si del od Ziget festivala. Se održava od 11. do 15. avgust in to na ostrovo Obuda ili ušte poznat kako ostrov na Slobodata. I to je sve okolo Budimpešta. Kako do ovaj festival? Mnogo, mnogo lesno, kanal 77 ti go ovo zmožava to. E, svega kako. Se prijavuješ s imi prezime na 072-607-777 na Viber, svekako tvoj telefonski broj. I ako bideš izbran po slučajen izbor v utrensko šou sa Kristina, imaš možnost da pogodiš, prvo ki ga slušneš, 3 sečoci, i da pogodiš dali od tije izveduvači nastapova nekoj na Ziget. 3 od 3. Trojka je srećna brojka za tebe, 3 pogodeni i ti vlegovaš v golemoto finale v petok.

0: sat. Pink je slušala. 12 pred 15 i pristigna utrinskava radio pošta za jedan metodi. Koji što mu poraća?
1: Dobro utro, tuka si?
2: Dobro utro, tuka sme.
1: Ova je tvoja ta poraka.
3: Ljubav moja, sakam da znaš deka, jaz te mislom i te sakam najmnogu. Ti si mojata najgolema sreća, mojot mir i mojata sila. Najdobar soprug i najdobar tatko si. Gorda sam na tebe i bi te izbrala pak sekoj den bez razmišljovanja. Te sakam.
2: Ja sakam najmnogu na cijel svet do kraja na mojot život.
4: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.

0: Vignett Festival. Venerdì 26. Sara Larsson,
1: Forensic the Machine,
0: Peggy Gou i ušte mnogu svetski imenja vošivo pred tebe. Dobivaš 3 puti, 3 odluke, 1 šansa za finale. Prijavi se so ime i prezime na Viber 072 607 777 i

0: Da.
1: Prijavi se što stiga svim im prezime na Viber 072-670-77-77 za i ti da dobiješ vakva prilika za Zigjad Festival.